John Henley je rođen 22. srpnja 47. u gradu Gilmer u državi Texas u SAD-u, a to znači da uskoro slavi 79. rođendan. Inače, Don Henley je u glazbi od 1970. a već 71. uz Glenna Freya osniva grupu The Eagles. Ova grupa je do 1980. ostvarila enormnu popularnost te prodala preko 150 miliona nosača zvuka te osvojila 6 Grammy-a. Nakon raspada grupe, Don Henley kreće u solo vode te 1982. godine objavljuje prvi solo album I Can't Stand Still. S tog albuma slušamo drugi službeni single, pjesmu Dirty Laundry.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Drugi studijski album pod naslovom Building the Perfect Beast Don Henley objavljuje krajem 84. Hvaljen je od strane glazbenih kritičara i struke, a na albumu su gostovale tadašnje velike face Steve Porcaro i David Pajić iz grupe Toto, Lindsey Buckingham, Belinda Carlisle, Pino Palladino i mnogi drugi. S ovog albuma slušamo single The Boys of Summer.

Nakon velikog uspjeha drugog studijskog albuma Dona Henleya iz 84. Don uzima poveću pauzu te nakon 5 godina, 89. objavljuje treći studijski album The End of the Innocence. U konačnici ovaj album postaje najprodavaniji solo album Dona Henleya, 6 miliona primjeraka samo u SAD-u. Nakon tog albuma Don Henley se vraća u grupu The Eagles. Slušamo single s tog albuma, pjesmu The End of the Innocence.

frontman Jack White ili T. Gillis, dakle američki pjevač, najpoznatiji po upravo ovome bendu kroz koji se realizirao i osnovao. Rođen je 1975. godine. Osnivač, gitarista i glavni vokal The White Stripesa.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u